0: Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
1: Estoy en escena del choque.
0: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Puros trancazos de Julión Álvarez.

0: ¿Tú qué piensas de eso, Brillo? Tú que eres tan liberal, ¿ves esto una de esas cosas normales?
1: A mí se me hace normal. A mí se me hace que no va a aguantar el vato.
0: ¿Tú qué piensas de eso, Brillo? Tú que eres tan liberal, ¿ves esto una de esas cosas normales?
1: A mí se me hace normal. A mí se me hace que no va a aguantar el vato.
2: Yo sí la acepto. Yo hasta 5 le digo, me aviento. Ah, ¿yo qué más quisiera? Tener un marido que me dijera, ¿sabes qué? Acuéstate con otro, quiero verme excita. Yo le diría, que sean 5. ¿Yo qué más quisiera? Tener un marido que me dijera, ¿sabes qué? Acuéstate con otro, quiero verme excita. Yo le diría, que sean 5.
3: Somos abogados de aquí y para ti. Gana con Gómez.
4: Tenemos la experiencia y el conocimiento de las leyes
5: para enfrentar cada batalla legal a tu lado.
6: Conocemos San Diego, el Valle Imperial y la región porque crecimos aquí, conocemos sus problemas y sabemos cómo ayudarte. No estás solo. Nuestro equipo legal está contigo. Toma el teléfono y llámanos.
7: Podemos ayudarte. Llámanos al 844 Gómez Gana. No cobramos hasta que ganamos.
8: ¿Te encantan los juegos móviles? ¿Y si el tiempo que pasas jugando te diera recompensas reales? Con Playback, descubre nuevos juegos divertidos para disfrutar en tu tiempo libre. Canjea por tarjetas de regalo reales. Convierte tus puntos en tarjetas de regalo que sí vas a usar. Juega, gana, recibe recompensas.
9: ¿En serio?
8: Descarga Playback hoy mismo en Android y empieza a ganar mientras juegas.
10: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
11: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
12: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
13: Puros trancazos de Calibre 50. El Chapo